drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
0: This is your station.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smart FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Joi dimineața începe simplu și fără agitație aici pe Smart FM Moldova. Muzică bună, ritm calm și 3 ore în care ziua pornește așa cum trebuie. Indiferent ce te așteaptă astăzi, suntem împreună până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și dăm drumul dimineții.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța pauzelor de respirație în trafic. Traficul poate fi o sursă majoră de stres, dar câteva respirații lente făcute în timp ce stai la semafor pot reduce tensiunea și îți pot proteja starea de spirit. Nu poți controla traficul, dar poți controla cum reacționezi la el și asta schimbă tot. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Faci o electrocardiogramă obișnuită, iar două secunde mai târziu, un sistem de inteligență artificială îți poate spune dacă există semne ascunse ale unei boli de inimă. Nu înlocuiește medicul și nici investigațiile mai complexe, dar poate observa în traseul electric al inimii tipare prea subtile pentru ochiul uman. Într-un test realizat în Statele Unite pe aproximativ 67.000 de pacienți, sistemul a identificat 81% dintre cazurile de insuficiență cardiacă și 90% dintre bolile valvelor inimii. Miza este timpul. Pentru confirmarea acestor boli este nevoie de regulă de o ecografie a inimii, iar accesul la investigație poate însemna așteptare. Inteligența artificială ar putea transforma electrocardiograma într-un prim filtru. Cei cu semnale suspecte merg mai repede la investigații suplimentare. Cercetătorii vor să ducă tehnologia inclusiv pe aparate portabile. E limpede. Uneori informația medicală era deja acolo. Ne lipsea doar instrumentul capabil să o vadă.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

poți slăbi, dar țesutul adipos ar putea să țină minte perioada în care ai avut mai multe kilograme. Cercetătorii au descoperit că unele celule grase rămân modificate chiar și după o scădere importantă în greutate. Asta înseamnă că, deși cântarul arată mai puțin, în interiorul organismului pot rămâne urme biologice ale obezității. O parte din această memorie pare să țină de felul în care anumite gene rămân activate sau dezactivate după slăbire. Cercetătorii cred că mecanismul ar putea ajuta la explicarea unui fenomen foarte cunoscut. De ce organismul tinde uneori să recâștige kilogramele pierdute? Nu înseamnă că revenirea este inevitabilă și nici că slăbitul nu ajută. Înseamnă doar că menținerea greutății poate fi mai complicată biologic decât simplul mâncat mai puțin. E limpede. Corpul poate pierde kilogramele mai repede decât pierde amintirea lor. Selecting frequency. Frequency found.

0: Încearcă să-și repornească la Barcelona o carieră pe care accidentările au frânat-o serios la Arsenal. Atacantul brazilian de 29 de ani a semnat cu Barça până în vara lui 2029, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru transfer. Pentru Barcelona este un atacant cu experiență în fotbalul mare. Pentru Jesus este șansa de a demonstra că problemele fizice din ultimii ani nu i-au schimbat definitiv traiectoria. Brazilianul a ajuns în Anglia în 2017 și a câștigat 4 titluri cu Manchester City înainte să plece la Arsenal în 2022. Acolo, accidentările i-au întrerupt repetat ritmul. Barcelona îi oferă acum un contract pe 3 sezoane și o schimbare totală de decor, iar presiunea va veni repede. La Barça, un atacant nu primește prea mult timp să demonstreze că poate marca. E limpede. Pentru Gabriel Jesus, Barcelona nu este doar un transfer mare, ci și ocazia de a arăta că accidentările au fost o paranteză, nu finalul poveștii.
1: Turn radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Trei cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de poliție în perioada 28-31 august. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la 419.000 de lei. În același interval, 115 tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să transmită banii escrocilor. Unul dintre cazuri s-a produs în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul efectuării unor verificări și prin inducerea eroarea femeii, escrocii au convins-o să transmită 185.000 de lei. Banii proveniți din economiile victimei au fost preluați prin intermediul unui curier. În același timp, poliția anunță că vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 115 tentative de escrocherie, fără ca acestea să provoace prejudicii materiale. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care contactează telefonic, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă discuția și să sesizeze imediat poliția, apelă numărul unic de urgență 112. Locuitorii Găgăuziei sunt așteptați la urne pe 15

0: Noiembrie pentru a alege deputații în adunarea populară a Găgăuziei. Comisia Electorală Centrală a stabilit repartizarea celor 35 de mandate între localitățile din regiune. Municipiul Comrat va avea 4 mandate de deputat, municipiul Ceadăr Lunga 3, iar orașul Vulcănești 3 mandate. Câte 2 mandate vor reveni localităților Congal și Copceac. Celelalte localități vor avea câte un mandat. În total, cele 35 de mandate sunt repartizate în 26 de unități administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei. Repartizarea mandatelor a fost făcută în conformitate cu prevederile legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit acesteia, componența numerică a adunării populare se stabilește în funcție de numărul alegătorilor, revenind câte un deputat la fiecare 5.000 de alegători, cu condiția ca fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Conform datelor de Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 26 august, în unitățile administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei sunt înregistrate 129.315 alegători. Campania electorală pentru alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei va începe la 16 octombrie. Pe 26 august, în Monitorul Oficial, a fost publicată legea numărul 192 din 2026 pentru modificarea codului electoral numărul 325 din 2022. Amenzi de peste 1 milion de lei au fost aplicate spălătorilor auto din țară, urmare a controalelor inspectorilor de mediu. În perioada martie-iulie, inspectorii au desfășurat 477 de verificări planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului în contextul verificării modului în care spălătorile auto respectă cerințele de protecție a mediului ambient. Șeful instituției, Gheorghe Hașter, a subliniat că agenții economici trebuie să respecte normele privind gestionarea apelor uzate. Ministrul Hașter a menționat că autoritățile își vor concentra în continuare eforturile asupra măsurilor de prevenire a poluării și pe respectarea legislației de mediu. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și lărgirea cooperării în domenii de interes comun. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost parcursul european al țării. Premierul i-a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat procesului de integrare europeană și a spus că guvernul va continua reformele necesare pentru continuarea procesului de aderare. La rândul său, ambasadorul a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua oferirea asistenței tehnice pentru aplicarea reformelor și dezvoltarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova. Discuțiile au ținut cont și de cooperarea economică, inclusiv atragerea investițiilor grecești în țară. Printre domeniile cu potențial de dezvoltare au fost aduse în discuție sectorul IT, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Oficialii au ajuns la un acord asupra importanței lărgirii cooperării dintre cele două țări și valorificării noilor oportunități de colaborare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflexii asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

0: 22 nu înseamnă că dormi greșit. Specialiștii în somn spun că nu există o oră universală la care fiecare om ar trebui să stingă lumina. Unii funcționează natural mai bine dacă se culcă mai devreme, alții ceva mai târziu. Mult mai important este să-ți construiești ora de culcare pornind de la momentul în care trebuie să te trezești și să-ți lași suficient timp pentru cele 7 până la 9 ore de somn recomandate adulților. Mai importantă decât obsesia pentru o anumită cifră de pe ceas pare să fie regularitatea. Dacă te culci și te trezești aproximativ la aceleași ore, organismul știe mai bine când trebuie să intre în modul de somn și când să devină activ. Iar dacă dormi suficient, dar te trezești constant epuizat, problema s-ar putea să nu fie ora de culcare, ci calitatea somnului. E limpede. Ora perfectă de culcare nu este aceeași pentru toți. Programul pe care corpul tău îl poate respecta contează mai mult.
1: Let's go! Hey, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna Pujna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un clic distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Încep inevitabil să observ diferențe. Un sondaj făcut printre 192 de operatori de turism din Africa i-a întrebat cum se comportă vizitatorii din diferite țări. Cât sunt de politicoși, cât cheltuiesc, dacă lasă bacșiș, cât sunt de aventuroși și cât de interesați sunt de mâncarea locală. La capitolul politețe, japonezii au ieșit pe primul loc. Dar aici e importantă nuanța. Nu s-a demonstrat științific că japonezii sunt cei mai politicoși oameni din lume. Este percepția unor profesioniști africani din turism asupra clienților pe care îi întâlnesc, iar alte naționalități ies în față la alte categorii. Un turist poate fi considerat generos, aventuros sau curios culinar fără să conducă și clasamentul manierelor. Tocmai asta face studiul interesant. Reputațiile turistice diferă surprinzător de mult în funcție de comportamentul măsurat. E limpede? Când plecăm în vacanță, nu luăm cu noi doar bagajele. Fără să vrem, mai construim și reputația țării din care venim.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Poate exista și stres bun? Un experiment încearcă să afle. 10 zile de mers pe jos, oboseală, disconfort și efort nu sună tocmai ca un tratament împotriva stresului. Și totuși, exact asta testează un experiment desfășurat pe Via Transilvanica. Participanții au ales voluntar un traseu solicitant, iar cercetătorii urmăresc dacă acest tip de presiune, asumată, controlată și cu un scop clar, poate avea efecte diferite de stresul zilnic pe care îl putem controla. Ideea este diferența dintre a fi împins de probleme și a alege singur o provocare. Participanții sunt urmăriți pentru a vedea cum reacționează corpul și psihicul la 10 zile de efort, iar cercetătorii au început deja să observe tipuri diferite de motivație. De la oameni epuizați care caută o ruptură de rutina zilnică, până la cei care vor pur și simplu să demonstreze că pot. Important este că studiul e încă în desfășurare, deci verdictul nu există încă. E limpede? Poate că nu orice stres ne consumă la fel. Contează și dacă ni se întâmplă sau dacă noi am ales provocarea.

0: Imaginează-ți că telescopul Hubble privește Universul printr-o fereastră, iar noul telescop NASA deschide dintr-o dată tot peretele. Nancy Grace Roman a fost lansat pe 30 august și are o oglindă principală de aceeași dimensiune cu cea a lui Hubble. Diferența spectaculoasă este cât cer poate cuprinde. Instrumentul său principal vede într-o singură imagine o zonă de cel puțin 100 de ori mai mare decât Hubble, păstrând o rezoluție comparabilă. Roman se află acum într-o călătorie de aproximativ 3 luni spre locul din spațiu unde va face observațiile. Acolo va căuta planete dincolo de sistemul solar, va cartografia miliarde de galaxii și va încerca să ofere indicii despre materia întunecată și energia întunecată. NASA spune că poate cerceta cerul de până la 1000 de ori mai repede decât Hubble. Primele imagini sunt așteptate la începutul lui 2027. E limpede? Telescopul Roman nu încearcă doar să privească mai departe în univers, ci să vadă enorm de mult din el deodată.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
9: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația

0: MyLFM.ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. MyLFM.ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a dat demisia în urma tragediei produse la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul său, care ulterior s-a sinucis. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Kojuhari. Potrivit autorităților, cazul a scos la iveală mai multe deficiențe în sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Printre problemele identificate se numără lipsa unui flux de date în timp real între probațiune, poliție și poliția de frontieră, precum și deficiențe legate de utilizarea echipamentelor de monitorizare în afara țării. Femeia depusese încă din luna iulie o cerere de protecție împotriva soțului. La 25 august acestuia i-a fost aplicat un dispozitiv de monitorizare electronică. În aceeași zi, însă, semnalul GPS al echipamentului a dispărut de pe platformă. Ulterior, autoritățile au stabilit că bărbatul a părăsit Republica Moldova și s-a aflat peste hotare în perioada 25-30 august. Potrivit ministrului Justiției, agresorul nu avea interdicție de a părăsi țara și nici nu fusese introdus în consem la frontieră. În aceste condiții, autoritățile nu au avut posibilitatea să monitorizeze corespunzător deplasările acestuia. După tragedie, Ministerul Justiției intenționează să propună modificări ale procedurilor. Printre acestea se numără acordarea poliției accesului direct la sistemul de monitorizare electronică și instituirea consemnului la frontieră pentru agresorii familiali aflați sub asemenea măsuri de protecție. O activitate dedicată siguranței și reacției în situații de urgență a avut loc la Școala Profesională Hâncești. Elevii, profesorii și personalul instituției au participat la o sesiune teoretico-practică axată pe prevenirea incendiilor și acordarea primului ajutor. Instruirea a fost organizată cu participarea specialiștilor de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și de Direcția Situații Excepționale din municipiul Hâncești. În cadrul întâlnirii, participanții au aflat cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu și ce măsuri pot lua atunci când o persoană are nevoie de ajutor medical până la sosirea ambulanței. Partea importantă a activității a fost dedicată exercițiilor practice. Elevii au avut ocazia să aplice tehnici de prim ajutor și să-și formeze deprinderi care pot fi utile în momente critice. Prin astfel de instruiri, instituția își propune să dezvolte responsabilitatea și capacitatea de reacție a comunității școlare, contribuind la un mediu mai sigur pentru elevi și angajați. Peste 7600 de site-uri și platforme de jocuri de noroc neautorizate au fost identificate și incluse în mecanismul de blocare din Republica Moldova. Numărul este de peste 10 ori mai mare decât în 2021, când fusese depistate 735 de astfel de platforme. Agenția Servicii Publice avertizează că accesarea platformelor ilegale poate expune pe utilizatori atât riscului de a-și pierde banii, cât și a celui de compromitere a datelor personale și financiare. În cazul în care o astfel de platformă dispare sau refuză să achite câștigurile, utilizatorii nu beneficiază de protecție legală. Pentru combaterea fenomenului, ASP monitorizează spațiul online împreună cu Loteria Națională a Moldovei și operatorii licențiați. Informațiile despre platformele identificate sunt transmise zilnic băncilor și prestatorilor de servicii de plată pentru blocarea tranzacțiilor către acestea. Totodată, Agenția de Reglementare în Comunicații Electronice și Poștale este notificată pentru blocarea tehnică a site-urilor, iar informațiile sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne pentru investigarea persoanelor implicate în organizarea activităților ilegale. 216 copii aflați în situații de dificultate vor beneficia în luna septembrie de ajutoare bănești de până la 4.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar. Măsura este anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vizează familiile cu copii care beneficiază de serviciul social sprijin pentru familiile cu copii. Pentru acordarea acestor ajutoare a fost prevăzut un buget de aproximativ 830.000 de lei. Sprijinul este destinat în special cazurilor în care necesitățile copiilor nu pot fi acoperite prin alte programe sau măsuri oferite de autorități. Banii vor putea fi utilizați pentru procurarea rechizitelor și materialelor școlare, mobilierului, încălțăminte și articolelor vestimentare necesare copiilor pentru începutul anului de studii. Ministerul oferă drept exemplu o familie dintr-o localitate rurală din raionul Cimișlia, formată dintr-o mamă și doi copii, care se confruntă cu dificultăți economice. Măsura face parte dintr-un program mai amplu de sprijin pentru familiile cu copii, realizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF. Până la sfârșitul anului curent, pentru măsurile de sprijin sunt planificate alte 8,5 milioane de lei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit să descoperim împreună în Pastila de Știință o întrebare fascinantă. Cum percepe creierul nostru timpul? Timpul trece repede când ne distrăm, dar pare că stă în loc când așteptăm ceva cu nerăbdare. De ce? Pentru că percepția timpului nu e liniară, ci e filtrată de creier. Creierul nostru nu are un ceas intern exact, ci se bazează pe evenimentele și stimulii din jur pentru a măsura timpul. Zonele implicate sunt în special cortexul prefrontal și ganglionii bazali, care procesează memoria, atenția și mișcările. Atunci când suntem atenți la multe lucruri sau trăim emoții intense, creierul stochează mai multe informații într-un interval scurt, ceea ce ne dă impresia că acel timp a fost mai lung. În schimb, când facem ceva repetitiv sau plictisitor, timpul pare să treacă mai greu în prezent, dar mai repede în amintire. Și vârsta influențează percepția timpului. Copiii simt că zilele sunt lungi, pentru că totul e nou și stimulii sunt mulți. Adulții, în schimb, având experiențe repetitive, simt că timpul zboară. Mai mult decât atât, stresul, frica sau bucuria pot distorsiona percepția temporală. Un eveniment traumatic, de exemplu, pare că a durat mai mult decât a durat în realitate. Creierul își activează atunci modul de supraviețuire, procesând totul în detaliu. Așadar, timpul poate fi universal, dar fiecare dintre noi îl trăiește în mod unic. Sunt Ovidiu Munteanu și te invit să nu pierzi vremea, pentru că în fiecare secundă poți învăța ceva nou, aici, la Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: TikTok i-a pus un nume sofisticat mersului pe jos. Mersul limfatic sună ca o tehnică specială. Mergi într-un anumit fel și ajuți corpul să elimine lichidele, să scape de valorare și chiar să se detoxifieze, cică. Numai că, după ce dai jos ambalajul de TikTok, rămâne ceva mult mai simplu. Mersul pe jos. Sistemul limfatic nu are o pompă proprie, precum inima, iar mișcarea mușchilor ajută în mod natural circulația limfei prin organism. Asta înseamnă că mersul este util, dar nu că există o plimbare magică prin care corpul este curățat de toxine. Organismul are deja ficat, rinichi, plămâni și alte mecanisme care se ocupă de eliminarea substanțelor de care nu are nevoie. Pentru oamenii sănătoși, beneficiul real al trendului este banal și foarte bun. Te ridică de pe scaun și te pune în mișcare. Problemele limfatice adevărate, în schimb, nu se tratează după tutoriale de pe rețelele sociale. E limpede. Internetul mai inventează câte un nume spectaculos pentru lucruri pe care corpul nostru știa deja să le facă.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Până coroane, tratate care redesenează lumea și momente în care drepturile sau competiția intră într-o nouă etapă. În 1189, Richard Inimă de Leu era încoronat rege al Angliei la Westminster, înainte de a deveni una dintre figurile centrale ale celei de-a treia cruciade. În 1783, prin tratatele de pace semnate la Paris și Versailles, Marea Britanie recunoștea independența Statelor Unite, iar războiul american de independență se încheia oficial. În 1939, Marea Britanie și Franța declarau război Germaniei, la două zile după invadarea Poloniei, iar conflictul european devenea război generalizat. Ziua are și repere de drept, sport și cultură. În 1950, Giuseppe Farina câștiga la Monza și devenea primul campion mondial din istoria Formulei 1. În 1953, intra în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului, document fundamental pentru protejarea libertăților în Europa. Tot într-o zi de 3 septembrie, în 1546, se stingea Petru Rareș, domn al Moldovei. Astăzi, în fine, Charlie Sheen împlinește 61 de ani.

0: ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Maximum.

0: Personalitatea zilei, Charlie Sheen, a fost unul dintre actorii foarte mari ai anilor 80 și 2000, cu o carieră care a trecut prin film de război, dramă și comedie. A jucat în Platoon, Wall Street, Young Guns, Major League și Hot Shots, iar în televiziune a avut succes uriaș cu Spin City și mai ales cu Two and a Half Men. Pentru Spin City a câștigat un Glob de Aur, iar rolul lui Charlie Harper i-a dus 4 nominalizări la Emmy și l-a făcut la un moment dat cel mai bine plătit actor de televiziune. În 2025, Charlie Sheen și-a publicat autobiografia The Book of Sheen și a apărut în documentarul Aka Charlie Sheen, unde vorbește direct despre carieră, dependențe și anii foarte agitați din viața lui. În ultimii ani s-a întors treptat și la actorie, după o perioadă lungă în care aparițiile lui au fost rare.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pe baby.
1: A fost dimineața de joi aici la Smile FM Moldova. Sper că muzica ți-a făcut începutul de zi mai plăcut. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6. Zi cu spor!
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Timp de 5 zile, iubitorii de lectură pot descoperi mii de cărți, noutăți editoriale și se pot întâlni cu scriitori de pe ambele maluri ale Prutului. La cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte participă peste 30 de edituri din Republica Moldova și România. Printre rafturile pline de cărți, accesul la toate evenimentele este

0: gratuit. Salonul va fi deschis zilnic între orele 10 și 20. Ediția din 2026 se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României Nicușor Dan și al președintei Republicii Moldova Maia Sandu și este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Poliția a înregistrat 8 cazuri de escrocherie cu un prejudiciu total de aproape 1,7 milioane de lei în ultimele 24 de ore. Una dintre victime, o femeie de 55 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită banii. În total, aceasta a fost prejudiciată cu aproximativ 672 de mii de lei, bani pe care i-a obținut din vânzarea unor terenuri agricole pe care le deținea. Totodată, 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii. Unul dintre cazuri a fost înregistrat în raionul Dondușeni. În perioada 15 iulie 1 septembrie, o femeie de 55 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită bani. În total, victima a fost prejudiciată cu aproximativ 672 de mii de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri. Femeia a sesizat poliția după ce a înțeles că a fost înșelată. Poliția reamintește: nu transferați bani în baza unor apeluri sau mesaje primite de la persoane necunoscute. Nu vă lăsați convinși de promisiuni privind câștiguri rapide și investiții cu profit garantat. Dacă suspectați că ați fost victima unei escrocherii, sesizați imediat poliția la numărul 112. Acces extins la diagnostic și tratament mai aproape de casă. Guvernul a aprobat Programul Național de Răspuns la HIV, ITS și Hepatite Virale 2026-2030, care urmărește depistarea cel puțin 95% dintre cazurile estimate până la sfârșitul deceniului. Necesitatea intervențiilor este justificată de datele privind evoluția infecțiilor. În 2024, în Republica Moldova au fost raportate 880 de cazuri noi de infecție HIV, iar numărul cazurilor înregistrate cumulativ a ajuns la 17.914. O situație importantă se înregistrează și în cazul hepatitelor virale. În 2024, pe malul drept al Nistrului se aflau în evidență peste 76.000 de persoane cu hepatită cronică și peste 9.000 cu ciroză hepatică. În cazul hepatitei C, estimările arată că doar aproximativ o treime dintre persoanele infectate își cunosc statutul. Potrivit programului aprobat de guvern, până în 2030 se urmărește depistarea cel puțin 95% dintre cazurile estimate de HIV, ITS și hepatite virale B, C și D și asigurarea accesului la tratament pentru cel puțin 95% dintre persoanele diagnosticate. Pentru atingerea acestor obiective, serviciile de diagnostic și tratament urmează să fie extinse la nivel raional și regional. Astfel, pacienții vor putea beneficia în apropierea localității de serviciile care pot fi oferite la nivel local, fără să fie nevoit să se deplaseze de fiecare dată la Chișinău. O altă prevedere a documentului este reunirea programelor dedicate HIV, infecțiilor cu transmitere sexuală și hepatitelor virale într-un singur cadru național de coordonare și monitorizare. Autoritățile vor dezvolta și un sistem integrat de evidență și monitorizare destinat unei urmări mai exacte a cazurilor și a continuității tratamentului. Petrocub Hâncești a anunțat revenirea a doi fotbaliști care au evoluat anterior la echipă. Fundașii Ioan Călin Revenco și Victor Mudrac au semnat contractele și vor juca pentru campioana Republicii Moldova. Revenco, care evoluează de regulă pe banda dreaptă a defensivei, a mai jucat la Petrocub în perioada iulie 2021-ianuarie 2024. Mudrac a mai fost legitimat la gruparea hâncești între 2017 și 2020 și apoi din 2022 până în 2025. Chiar dacă este fundaș central, a fost destul de prolific în 147 de meciuri, având 15 goluri marcate și 5 pase de gol. Încă un fotbalist care a semnat cu prima echipă a Petrocubului este Daniel Țugulea. El a fost împrumutat în această vară la Real Sireț, unde a jucat 7 meciuri, iar acum hâncerștenii au decis să-l readucă la club. Țugulea nu are deocamdată niciun meci jucat la Petrocub. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare, dragii mei prieteni, și bună dimineața! Uite că e o nouă zi, suntem aproape, foarte aproape de weekend, dar până atunci încă avem multă treabă, treabă frumoasă și interesantă, să vă aducem vești importante, chestii interesante, horoscop și multe, multe altele, așa cum v-ați obișnuit aici la ritmul zilei, care începe de la 9 și până la 12. E alături de voi, cu mine, cu Elena, care e la microfon aici, cu bună dispoziție și energie pe care să vă dați și vouă. V-am pregătit și un playlist deosebită, așa că ascultați în continuare J Balvin, Usher, DJ Khaled cu piesa D&S. După vine și Ina cu Morenito, iar eu vă pregătesc cu mare, mare entuziasm horoscopul.
1: Asculți Smile FM

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul acestei zile. Este 3 septembrie, începem cu zodia Berbec. Astăzi ai chef de acțiune și nu prea ai răbdare să aștepți după alții. O veste bună îți poate schimba planurile în bine. La serviciu evită să răspunzi impulsiv. În dragoste, sinceritatea face minuni. Taur, ești mai liniștit și mai calculat decât de obicei. O problemă financiară începe să-și găsească rezolvarea. Cineva apropiat îți poate cere un sfat important. Seara vine cu o surpriză plăcută. Gemeni, telefonul poate suna des astăzi, iar o conversație aparent banală poate deschide o oportunitate interesantă. Ai grijă însă să nu promiți mai mult decât poți face. În iubire, o discuție sinceră poate apropia două suflete. Rac, familia și oamenii dragi sunt în centrul atenției. Ai nevoie de liniște, dar și de o vorbă bună. La muncă, nu lăsa emoțiile să-ți influențeze deciziile. Spre seară, atmosfera devine mult mai relaxată. Leu, e ziua în care poți ieși în față. O idee de-a ta primește apreciere și cineva apropiat observă eforturile tale. Financiar, fii prudent cu cheltuielile spontane. În dragoste, farmecul tău funcționează din plin. Fecioară, ai multe lucruri de rezolvat, dar organizarea este a tuul tău. Nu încerca să faci totul singur. O persoană apropiată îți poate oferi exact ajutorul de care ai nevoie. Seara este potrivită pentru odihnă. Iar momentul respectiv este potrivit pentru Puia, Vescan și Ligia cu Du-te vino, iar eu vă promit să revin foarte curând cu partea a doua horoscopului.

Dragii mei, am revenit și pentru partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Astăzi cauți echilibru și îl găsești printr-o discuție importantă. La serviciu poate apărea o schimbare de plan, dar nu neapărat una rea. În dragoste, lasă orgoliul deoparte și spune ceea ce simți. Scorpion, intuiția ta este foarte puternică. Dacă ceva nu-ți miroase a bine, nu ignora semnalul. Poți afla un adevăr care te ajută să iei o decizie. În plan sentimental, misterul te face și mai atrăgător. Săgetător, ai nevoie de ceva nou, o idee, o aventură sau pur și simplu o schimbare de atmosferă. O veste venită de departe îți poate aduce zâmbetul pe buze. Ai grijă doar la cheltuieli. Capricorn, munca îți ocupă mult timp, dar rezultatele nu întârzie să apară. Cineva îți apreciază seriozitatea chiar dacă nu o spune direct. În familie, o discuție calmă rezolvă o neînțelegere mai veche. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. O idee pe care ai tot amânat-o merită pusă în practică. Astăzi poți primi un mesaj surprinzător. În dragoste, spontanietatea poate transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Pești, ești mai sensibil decât de obicei și simți imediat energia celor din jur. Nu lua personal fiecare vorbă. Financiar, ziua este bună pentru planificare, nu pentru riscuri. O persoană dragă îți poate face o declarație neașteptată. Acesta a fost horoscopul. Noi ne întoarcem la muzică. Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: Dragii mei, așa cum spuneam mai devreme, este 3 septembrie astăzi, e joi, e ziua cu numărul 246 din an, mai sunt 119 zile până la sfârșitul lui 2026. Ce marcăm astăzi? Este ziua mondială a zgârie-norilor, o zi dedicată construcțiilor spectaculoase care definesc marele orașe ale lumii. Este și ziua internațională pentru sănătatea sexuală, marcată în unele țări, și organizații pentru promovarea informării și educației privind sănătatea sexuală. În calendarul ortodox, în această zi, este pomenit Sfântul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, unul dintre martirii creștini ai primelor veacuri. Dacă e să ne gândim la nume de sărbătorit, atunci e Antim și Antima și derivatele acestora. E eveniment în istorie. În 1783, în această zi, a fost semnat tratatul de la Paris, prin care Marea Britanie a recunoscut oficial independența Statelor Unite. În 1939, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei la două zile după invadarea Poloniei, marcând extinderea celui de-al doilea război mondial. Tot în această zi, în 1976, nava spațială americană Viking 2 a fost lansată spre planeta Marte. S-au născut în această zi, pe 3 septembrie, Charlie Sheen, actor american, Reed Fu, cântăreț și producător american, și Gareth Hedlund, actor american. Dacă e să mă întrebați despre gândul acestei zile, la ce m-am gândit până acum, atunci îmi vine fix fraza: nu contează cât de încet mergi, atât timp cât nu te oprești. Așa că, dragii mei, 3 septembrie ne amintește că suntem deja în prima lună de toamnă, dar vara încă își mai face simțită prezența. E joi, o nouă zi pentru planuri, întâlniri, zâmbete și, de ce nu, pentru o melodie care să ne schimbe starea de spirit. Așa că ascultăm Mareu Fresh cu piesa Low.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună! Bună dimineața!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești.

Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Apărării va beneficia de un grant de circa 4,32 milioane de euro pentru îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de criză. Comisia pentru Politică Externă a avizat semnarea acordului cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare. Prin acest acord, UNITAR va finanța implementarea proiectului Consolidarea Capacității Operaționale Armatei Naționale Republicii Moldova. Potrivit autorităților, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționare de echipamente și consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului Apărării. În acest sens, Armata Națională va fi dotată cu mai multe vehicule de transport, spații modulare de cazare și facilități de teren. Totodată, militarii vor fi instruiți, certificați și evaluați în funcție. Documentul va fi propus spre rectificare în plenul Parlamentului, după care proiectul urmează să fie implementat până la 30 decembrie anul curent. 8 obiecte explozive au fost descoperite și nimicite de geniștii Armatei Naționale în urma mai multor misiuni de deminare desfășurate în prima zi de toamnă în Chișinău, Bălți, Căușeni și Fălești. 2 bombe de aruncător au fost găsite în extravilanul localităților Cârnățeni și Plopștiubei, traionul Căușeni, în timpul lucrărilor de reparație a unui drum. În orașul Durlești, în timpul unor lucrări de pavare în gospodăria unui cetățean, a fost depistat un proiectil de artilerie. Un alt proiectil a fost găsit în localitatea Bocșa, raionul Fălești, iar în municipiul Bălți au fost depistate 4 proiectile. Toate obiectele explozive au fost neutralizate în condiții de siguranță. Ministerul Apărării le reamintește cetățenilor să nu atingă și să nu încerce să demonteze obiectele explozive sau suspecte. În cazul în care descoperă astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Compensațiile la energie vor fi acordate și în această iarnă, dar va fi mai greu să obții ajutorul de la stat. Guvernul a rezervat deocamdată 550 de milioane de lei pentru lunile reci din 2026, iar suma ar putea fi majorată ulterior. Autoritățile anunță verificări mai stricte ale veniturilor și bunurilor solicitanților, astfel încât de compensații să beneficieze în primul rând familiile care au cu adevărat nevoie de sprijin. Premierul Vasile Tofan susține că autoritățile ar urma să țină cont și de criterii indirecte la evaluarea veniturilor, precum deținerea unei locuințe scumpe, a mașinilor, depozitelor bancare sau încasarea dividendelor. Anul trecut, peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații în perioada rece a anului. Bugetul total alocat de guvern a fost de 2,34 miliarde de lei. Autoritățile de la Chișinău pregătesc o notă de protest care va fi transmisă Federației Ruse în legătură cu intenția Moscovei de a deschide secții de votare în regiunea transnistreană în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi după ședința guvernului. Ministrul de externe a mai subliniat că poziția Chișinăului va fi comunicată oficial Moscovei prin notă de protest. Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat anterior deschiderea 16 secții

0: votare în Stânga Niestrului pentru scrutinul legislativ din Rusia, programat pentru 20 septembrie.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflexie asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

Dragii mei, cafea, da, dacă primul lucru pe care îl cauți dimineața este cana de cafea, avem o veste care s-ar putea să-ți placă. Se pare că această licoare neagră, aromată și extrem de iubită, ar putea avea legături interesante cu felul în care funcționează organismul nostru. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oulu din Finlanda a analizat peste 2200 de persoane, toate în jurul vârstei de 46 de ani, și a urmărit legătura dintre consumul de cafea, metabolism și hormoni, dar și compoziția corporală. Și ce au observat cercetătorii? Ei bine, persoanele care beau mai multe cafea tind să aibă mai puțină grăsime corporală și o masă musculară scheletică ceva mai mare. Atenție însă, asta nu înseamnă că de mâine bem 5 cafele și stăm liniștiți că facem pătrățelele. Studiul vorbește despre asocieri, nu demonstrează că espresso-ul este responsabil pentru aceste efecte. Și mai interesant este că rezultatele nu au fost identice la femei și bărbați. Da, nu e de mirare. La bărbați, un consum mai mare de cafea a fost asociat cu un profil mai favorabil al glucozei și insulinei și cu anumite modificări ale hormonilor sexuali, inclusiv testosteronul. La femei, asocierile au fost mai slabe și au fost observate alte modificări hormonale. Dar povestea nu se termină aici. Cei care consumau mai multă cafea aveau și niveluri mai scăzute ale unor aminoacizi numiți BCAA, despre care cercetătorii anteriori au arătat că pot fi asociați cu rezistența la insulină și alte probleme metabolice. Acum partea foarte importantă. Nu înseamnă că dacă bei cafea, automat slăbești sau îți crește masa musculară. Cercetătorii spun clar că studiul nu poate demonstra o relație de cauză și efect. Contează câte cafea bei, cum este preparată, ce stil de viață ai și chiar particularitățile genetice. Și să nu uităm, cafeaua conține peste 1000 de compuși bioactivi, iar oamenii de știință încă încearcă să descopere exact ce face fiecare din ei. Așa că dacă în timp ce ne ascultați aveți deja cafeaua lângă voi, savurați-o, dar cu măsură. Iar dacă încă nu v-ați băut cafeaua așa ca mine, că nu am reușit, am muncit de dimineață cu albinuță, întrebarea e ce mai așteptăm? Poate metabolismul tocmai își verifică mesajele și vă așteaptă. Mă așteaptă și pe mine. Dragii mei, suntem pe Smile FM Moldova pe 94,2 și 89,9 cu muzica, informații și motive să începeți ziua cu zâmbetul pe buze, așa că haideți să ne facem cafeluța și să ascultăm superhituri. We play the biggest hits. This is summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile pe Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Hey, what's up guys? It's Sujamo here and this is my new song Lonely together with Vice and Maya on your favorite station.

0: Când te gândești la Veneția, îți vine în minte gondolele, canalele, podurile romantice și clădirile superbe care par să plutească pe apă. Dar acum vine partea incredibilă. Veneția este construită pe milioane de piloți de lemn. Da, da, ați auzit bine, sunt sub străzele, piețele, palatele și bisericile acestui oraș. Se află o adevărată pădure de lemn înfiptă adânc în solul lagunei. Și nu vorbim despre o soluție modernă, vorbim despre un sistem folosit de oameni în urmă cu mai bine de 1600 de ani. Constructorii de atunci au folosit diferite tipuri de lemn: larice, stejar, arind, pin, molid și ulm. Piloții erau bătuți unul lângă altul în sedimentele lagunei până când formau o bază extrem de densă. Peste ei se puneau grinzi și plăci, iar apoi se construiau fundațiile din piatră. Și aici apare adevăratul secret: cum de nu putrezește lemnul după sute și sute de ani? Pentru că piloții se află într-un mediu foarte sărac în oxigen, iar fără oxigen, procesele care duc la degradarea lemnului sunt încetinite enorm. Cu alte cuvinte, apa care pare că ar trebui să distrugă lemnul a contribuit într-un fel la conservarea lui și avem niște cifre care sunt aproape ireal. Podul Rialto se sprijină pe aproximativ 14.000 de piloți, iar sub celebra Bazilică San Marco se află în jur de 10.000 de stejari. Imaginați-vă, mergeți pe o piață din Veneția, admirați o clădire veche de sute de ani, faceți o fotografie și sub picioarele voastre se află mii și mii de bucăți de lemn care țin totul în echilibru. Dar Veneția nu este invincibilă. Unele clădiri s-au fondat treptat, iar clopotnițele sunt printre cele mai vulnerabile. De exemplu, clopotnița Bisericii Frari s-a lăsat cu aproximativ 60 de centimetri de-a lungul timpului. Și totuși, după mai bine de un mileniu și jumătate, sistemul încă funcționează. Așa că data viitoare, când vedeți imagini cu Veneția și gondolele care trec liniștit pe sub poduri, să vă amintiți un lucru. Veneția nu plutește pur și simplu pe apă. Orașul este sprijinit de o pădure ascunsă sub apă. Și poate că asta este una dintre cele mai frumoase lecții ale istoriei. Uneori, cele mai impresionante construcții nu sunt cele mai moderne, ci cele care au fost atât de bine gândite încât continuă să reziste după sute și chiar mii de ani. Suntem la Smile FM Moldova, dragii mei, vocea care te ține aproape de cele mai interesante povești din lume, așa că noi continuăm și în intervenția următoare. Până atunci să ascultăm Lidia Buble cu Numai Bună de Iubit.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hei, imaginează-ți că ai câștigat 50 de milioane de euro. Ce ai face cu banii? Probabil ți-ai cumpăra o casă uriașă, o mașină de lux, ai pleca într-o vacanță jurul lumii sau poate ai spune gata, nu mai muncesc niciodată. Ei bine, un cuplu din Franța a câștigat aproximativ 50 de milioane de euro la EuroMillions în 2009. Dar povestea lor nu este despre mașini luxoase, vile spectaculoase sau vacanțe de milioane. Este despre un sat întreg. Cei doi locuiesc în localitatea franceză Saint-Michel, unde trăiesc aproximativ 3200 de oameni și, după ce au devenit milionari, au decis să nu uite de comunitatea care le-a fost casă. Primul lucru pe care l-au făcut, au achitat datoriile unui centru local de îngrijire și au donat 400.000 de euro pentru programul de locuințe al comunei. Ca să vă dați seama cât de mare a fost suma, la acel moment donația reprezenta aproximativ 20% din bugetul anual al localității. Iar oamenii aceștia n-au spus, gata, am făcut destul. Au continuat, au început să susțină cantina școlii locale, iar familia plătește în continuare o parte importantă din cheltuielile acesteia. Au investit și aproximativ 80.000 de euro în modernizarea școlii, iar rezultatul? Cei aproximativ 180 de elevi pot primi zilnic o masă nutritivă pentru doar 1,50 de euro. Și poate că aici este partea cea mai frumoasă a poveștii. Cei doi ar fi putut să-și păstreze fiecare cent din cei 50 de milioane. Nimeni nu i-ar fi obligat să dea vreun euro, dar au ales să investească în locul în care trăiesc. Primarul localității, Fabian Godișoad, a descris povestea aproape ca pe un basm și spune că întreaga comunitate beneficiază de această șansă extraordinară. Iar localnicii au lăsat la primărie mesaje de mulțumire pentru cei doi. Și știți ce este și mai frumos? În ciuda averii uriașe, familia a ales să rămână discretă, departe de camere și de lumina reflectoarelor. Autoritățile spun că și-au păstrat multe dintre obiceiurile pe care le aveau înainte să devină milionari. Și atunci apare întrebarea, oare adevărata bogăție nu este ceea ce ai în cont, ci ceea ce poți face pentru oamenii din jurul tău? Pentru că 50 de milioane de euro pot schimba viața a două persoane. Dar, dacă știi cum să-i folosești, poți schimba viața unei întregi comunități. Și poate că asta este lecția acestei povești. Norocul poate veni dintr-o dată, dar generozitatea este o alegere. Ei, ce pot să zic, dragii mei? Noi 50 de milioane poate nu-i avem, dar toți suntem aproape de oameni, aproape de povești și, desigur, aproape de zâmbetele pe care vi le provocăm, mai ales că v-am pregătit și un super hit aici, Mario Fresh și Misha Miller cu E ok să.
1: O zi de vară, hituri, știri și soare. Smile FM.

0: 10:55 și vin cu o noutate, dragilor, gunoiul nostru, banii noștri. Cum vă sună asta? Ce se schimbă la salubrizare în Moldova? Fiți atenți, dragi gospodari, în următorii ani în Republica Moldova gunoiul nu va mai fi pur și simplu gunoi. Guvernul a aprobat noi reguli pentru serviciul public de salubrizare, iar una dintre cele mai importante schimbări este colectarea separată a deșeurilor, care urmează să fie extinsă treptat în localitățile din țară până în 2028. Adică, în loc să aruncăm totul în același tomberon, sticlă, plastic, hârtie, resturi de mâncare și ce mai găsim prin gospodărie, vom avea categorii diferite. Albastru va fi pentru hârtie și carton, galben pentru plastic și metal, alb sau verde pentru sticlă, maro pentru biodeșeuri și gri sau negru, ceea ce nu poate fi reciclat. Așa că dacă până acum cineva se uita la gunoi și spunea, lasă că merge toate la un loc, în curând va trebui să facă puțină ordine. Și ca o mică paranteză mă întreb ce fac ăia cu bucătăria 2x2, dacă nu și mai mică, unde păstrăm deșeurile astea? Bun. Dar nu e despre asta, mare atenție, să știți că nu toate localitățile vor arăta identic, primăriile vor putea adapta sistemul în funcție de numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Dacă într-o zonă se umplu rapid containerele, operatorul va trebui să suplimenteze recipientele sau să mărească numărul curselor. Și avem și o veste importantă pentru cei care se întreabă, bine, bine, dar cât o să plătim? Regulamentul spune că tarifele trebuie să pornească de la costurile reale ale serviciului și să fie aprobate de autoritățile competente. Știm noi, mai mult decât atât. Banii obținuți din vânzarea materialelor reciclabile ar urma să fie luați în calcul la reducerea facturii sau a taxei de salubrizare plătite de populație. Cu alte cuvinte, plasticul, hârtia, sticla și celelalte materiale care pot fi valorificate nu ar trebui să fie doar gunoi pentru care plătim să fie dus undeva. Dacă din ele se obțin bani, acești bani trebuie luați în calcul atunci când se stabilește cât plătește populația pentru salubrizare. Și mai este ceva interesant. Ai o canapea veche, o saltea pe care nu mai știi unde să o pui, mobilă veche, textile, nu ar trebui să le mai lăsăm pur și simplu lângă tomberon. Primăriile vor trebui să organizeze spații și programe speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase. Iar dacă faci reparații prin casă și ai moloz, resturile nu vor avea voie să ajungă în containerele obișnuite. Acestea trebuie colectate separat și transportate către instalații autorizate. Astea sunt regulile, dragii mei, cu care va trebui să ne obișnuim și să trăim în continuare. Dacă e să ne uităm la frații noștri de peste prut, ce pot să vă zic? Hai că nu e chiar atât de rău.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani

0: Măsură, motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG, din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smart FM Moldova. Să fie veselie! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Noi detalii în cazul adolescentului de 17 ani găsit mort în dimineața zilei de 30 august în raionul Cantemir. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist a scos la iveală urme de moarte violente pe corpul minorului, iar două persoane au fost reținute de oamenii legii. Potrivit poliției, este vorba despre un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii fiind suspectați de maltratare adolescentului. Cei doi au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege. Adolescentul fusese dat dispărut după ce în seara zilei de 28 august a plecat de acasă pentru a participa la sărbătoarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit. Seara următoare, familia a sesizat poliția despre dispariția minorului, iar oamenii legii au început acțiunile de căutare și localizare. În dimineața zilei de duminică, 30 august, adolescentul a fost găsit fără viață în extravilanul localității în care mersese la sărbătoare. La fața locului au intervenit membrii grupului operativ și medicul legist. Urma examinării preliminare, pe corpul adolescentului au fost depistate urme de moarte violentă. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Mecanismul indemnizațiilor acordate tinerilor specialiști va fi extins. Dacă până acum acestea erau oferite celor care alergeau să lucreze în școli, de acum vor beneficia de astfel de plăți și tinerii care aleg să lucreze în universități și instituții de cercetare. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri în diferite componente ale sistemului educațional și de cercetare. Pentru tinerii care vor merge în cercetare sau vor alege să predea în universități, indemnizația va constitui 200.000 de lei. Mecanismul va fi extins și pentru tinerii care vor merge să predea în școli profesionale și colegii. În aceste cazuri, indemnizațiile vor varia între 200.000 și 375.000 de lei în funcție de scenariu. Ministrul a precizat că autoritățile au început deja colectarea listelor cu tinerii care doresc să fie repartizați. Urmează să fie colectate date și de la universități și instituțiile de cercetare pentru ca noul mecanism să fie pus în aplicare. Creștinismul este în prezent cea mai răspândită religie în 123 dintre cele 201 state și teritorii analizate, în timp ce islamul este principalul grup religios în alte 54 de țări. Între 2010 și 2020, doar două țări și-au schimbat religia majoritară, Noua Zeelandă și Uruguay. Ambele au trecut de la o populație majoritar creștină la o populație majoritar nereligioasă, fără afiliere religioasă declarată. Există 7 state în care niciun grup religios nu deține majoritatea absolută. Printre acestea, Singapore are cea mai mică pondere a religiei dominante. Budiștii reprezintă doar 30% din populație. Un studiu amplu a actualizat structura religioasă a lumii și a indicat ce grup religios este cel mai numeros în 201 țări și teritorii. Harta realizată pe baza acestor date arată care este cea mai mare comunitate religioasă în fiecare stat, conform autoidentificării din anul 2020. Creștinismul domină în 123 de țări la nivel mondial. Este predominant în cele două Americi, în Europa, în mare parte din Africa subsahariană, precum și în Oceania. Islamul formează un alt brâu religios extins care pornește din Africa de Vest, traversează Orientul Mijlociu și se continuă în Asia Centrală și de Sud. Yemen și Afganistan apar drept cele mai omogene religios, fiecare cu 99% din populație de confesiune musulmană. Ele devansează la limită Timorul de Est și Moldova, unde ponderea creștinilor este de 99,5%. Israelul este singura țară în care iudaismul este religia majoritară. Cele mai mari două celule ale hărții sunt și

0: cele mai incerte. În China, 89,6% din populație este încadrată la fără religie, ceea ce corespunde la circa 1,28 miliarde de oameni. Deocamdată, Noua Zeelandă și Uruguay rămân singurele țări în care religia dominantă s-a schimbat efectiv între 2010 și 2020. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța, la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu Olimpiadele Balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit să descoperim împreună în Pastila de Știință o întrebare fascinantă. Cum percepe creierul nostru timpul? Timpul trece repede când ne distrăm, dar pare că stă în loc când așteptăm ceva cu nerăbdare. De ce? Pentru că percepția timpului nu e liniară, ci e filtrată de creier. Creierul nostru nu are un ceas intern exact, ci se bazează pe evenimentele și stimulii din jur pentru a măsura timpul. Zonele implicate sunt în special cortexul prefrontal și ganglionii bazali, care procesează memoria, atenția și mișcările. Atunci când suntem atenți la multe lucruri sau trăim emoții intense, creierul stochează mai multe informații într-un interval scurt, ceea ce ne dă impresia că acel timp a fost mai lung. În schimb, când facem ceva repetitiv sau plictisitor, timpul pare să treacă mai greu în prezent, dar mai repede în amintire. Și vârsta influențează percepția timpului. Copiii simt că zilele sunt lungi, pentru că totul e nou și stimulii sunt mulți. Adulții, în schimb, având experiențe repetitive, simt că timpul zboară. Mai mult decât atât, stresul, frica sau bucuria pot distorsiona percepția temporală. Un eveniment traumatic, de exemplu, pare că a durat mai mult decât a durat în realitate. Creierul își activează atunci modul de supraviețuire, procesând totul în detaliu. Așadar, timpul poate fi universal, dar fiecare dintre noi îl trăiește în mod unic. Sunt Ovidiu Munteanu și te invit să nu pierzi vremea, pentru că în fiecare secundă poți învăța ceva nou, aici, la Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragii mei, credeți că atunci când mâncăm noaptea, singura problemă este silueta? Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California sugerează că lucrurile ar putea fi ceva mai complicate. Într-un experiment pe șoareci, animalele care au mâncat și în timpul nopții, perturbându-și ritmul biologic, au avut dificultăți mai mari în a recunoaște obiecte familiare. Cu cât ceasul intern era mai dat peste cap, cu atât problemele de memorie erau mai evidente. Deocamdată rezultatele sunt valabile pentru rozătoare. Nu putem spune că o gustare nocturnă ne afectează memoria, dar cercetarea ne amintește ceva important. Corpul nostru nu funcționează doar după ce mâncăm, ci și după când mâncăm, așa că este foarte important să renunțăm la mâncare pe timpul nopții. Bine, probabil excepție sunt nunțile și cumătriile noastre moldovenești, dar nu e despre asta. Măcar în general, noaptea folosiți-o pentru ceea ce trebuie, ca să dormiți și să vă recuperați după o zi grea de muncă și nici de cum ca să mâncați.
1: Smile FM, happy music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Și uite așa, dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei. M-am bucurat să fim împreună și să avem o emisiune superbă. Vă promit și mâine să revin tot de la 9 la 12 aici alături de voi, să vă dau informații interesante. Desigur, nu scăpați de horoscop, de calendarul zilei și de cea mai tare muzică pe frecvențele deja bine cunoscute, 94.2 și 89.9.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electro...
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi dar cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator, iere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională.

0: Națională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la Magazinul Agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
7: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4.

0: aici la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În timp ce Republica Moldova marchează 35 de ani de independență și vorbește despre desprinderea de Federația Rusă, pe rafturile magazinelor ajung inclusiv pentru cei mai mici elevi caiete fabricate în Rusia. Un astfel de caz a fost observat de o internaută în perioada pregătirilor pentru clasa 1. Pare un detaliu, numai că spune ceva despre independența noastră de zi cu zi. Poate independența nu se măsoară doar în parade, discursuri și drapele. Se vede și pe raft, iar uneori chiar pe primul caiet al unui copil, a scris internauta pe rețele. Potrivit datelor statistice citate, în primele 6 luni ale anului curent, importurile din Federația Rusă au crescut cu 25,8%. Citez, avem producători autohtoni, avem acces la piața europeană, avem alternative și totuși, în anul în care copilul intră pentru prima dată în școala din Republica Moldova, părintele ajunge să-i cumpere un caiet produs în Rusia, pentru că exact acel format este cel pe care îl găsește și care trebuie. Se arată mesajul Tatianei Codreanu. Nivelul Dunării a crescut cu până la 9 cm pe anumite porțiuni ale tronsonului bulgar în ultimele 24 de ore, însă navigația rămâne dificilă, toate restricțiile existente fiind încă în vigoare. Nivelul fluviului a crescut la majoritatea stațiilor de monitorizare din părțile vestice și centrale ale tronsonului bulgar, arată datele Agenției Executive pentru Exploatarea și Întreținerea Dunării. Cea mai mare creștere de 9 cm a fost înregistrată la Lom. La Vidin, nivelul Dunării a crescut cu 7 cm, iar la Novoselo cu 6 cm. Creșteri mai mici au fost raportate la Uriahovo de 4 cm și la Nicopol de 2 cm. La Sviștov, nivelul apei a rămas neschimbat. Situația este diferită mai la est, unde fluviul continuă să se retragă. Nivelul apei la Rusia a scăzut cu 7 cm în ultima zi, în timp ce la Silistra s-a înregistrat o scădere de 1 cm. Situația de la Dunăre rămâne una fără precedent. În urmă cu câteva zile, apa crescuse ușor, iar asta a permis centralei să mențină în funcțiune unitatea 5, dar la un nivel redus, cu 91,4% din capacitate. Și-a deschis larg ușile pentru cititori între două mari sărbători naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române. S-au împlinit 35 de ani de când prima bibliotecă de carte românească a fost inaugurată la Chișinău. În primii ani a independenței era singurul loc în care cititorii puteau găsi lucrările unor autori consacrați, ale căror opere au fost interzise în perioada sovietică. Prima bibliotecă de carte românească Transilvania a fost inaugurată în sectorul Ciocana pe 29 august 1991. La acea vreme în zonă nu exista nicio bibliotecă. La începutul bibliotecii s-au implicat personalități de seamă, Traian Brad, regretatul director al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj și Lidia Kulikovski, pe atunci directora Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HDU. De 35 de ani, Biblioteca Transilvania a devenit un important pod cultural între cele două maluri ale Prutului. Două medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Informatică. Alin Popescu a obținut argintul, iar Alexei Baca bronzul la competiția desfășurată între 9 și 16 august la Tashkent, în Uzbekistan. Ambii sunt elevi ai unui liceu privat din Chișinău. Ediția din acest an a reunit 375 de tineri din 92 de țări. Pentru Alin Popescu, medalie de argint încununează ani de pregătire și o pasiune pentru informatică începută în copilărie. Originar din raionul Drochia, tânărul are deja rezultate importante la matematică și inteligența artificială. Își va continua studiile în Franța la o universitate de prestigiu. Medalia de bronz a fost câștigată de Alexei Baca, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11 la aceeași instituție de învățământ. Lotul Republicii Moldova a fost coordonat de Sergiu Corlat, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, care de peste 25 de ani pregătește elevi pentru competițiile de profil. După etapa internațională de la Tashkent, calendarul continuă cu Olimpiadele Balcanice pentru seniori și juniori. Echipele vor fi însă înnoite odată cu plecarea absolvenților și venirea unei noi generații de olimpici.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: 0746 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o

0: se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o sistem alimentare cu căldură și gaze sau sergii incendiare. Profesor dedicat, excelente de studiu te așteaptă. Află multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în
2: cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: 603070030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Now check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța pauzelor de respirație în trafic. Traficul poate fi o sursă majoră de stres, dar câteva respirații lente făcute în timp ce stai la semafor pot reduce tensiunea și îți pot proteja starea de spirit. Nu poți controla traficul, dar poți controla cum reacționezi la el și asta schimbă tot. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără

0: Confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
3: FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Timp de 5 zile, iubitorii de lectură pot descoperi mii de cărți, noutăți editoriale și se pot întâlni cu scriitori de pe ambele maluri ale Prutului. La cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte participă peste 30 de edituri din Republica Moldova și România. Printre rafturile pline de cărți, accesul la toate evenimentele este gratuit. Salonul va fi deschis zilnic între orele 10 și 20. Ediția din 2026 se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și este finanțată de Departamentul pentru relația cu Republica Moldova. Poliția a înregistrat 8 cazuri de escrocherie cu un prejudiciu total de aproape 1,7 milioane de lei în ultimele 24 de ore. Una dintre victime, o femeie de 55 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită banii. În total, aceasta a fost prejudiciată cu aproximativ 672 de mii de lei, bani pe care i-a obținut din vânzarea unor terenuri agricole pe care le deținea. Totodată, 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspect să reușească să provoace prejudicii. Unul dintre cazuri a fost înregistrat în raionul Dondușeni. În perioada 15 iulie 1 septembrie, o femeie de 55 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită bani. În total, victima a fost prejudiciată cu aproximativ 672 de mii de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri. Femeia a sesizat poliția după ce a înțeles că a fost înșelată. Poliția reamintește, nu transferați bani în baza unor apeluri sau mesaje primite de la persoane necunoscute. Nu vă lăsați convinși de promisiuni privind câștiguri rapide și investiții cu profit garantat. Dacă suspectați că ați fost victima unei escrocherii, sesizați imediat poliția la numărul 112. Acces extins la diagnostic și tratament mai aproape de casă. Guvernul a aprobat Programul Național de Răspuns la HIV, ITS și Hepatite Virale 2026-2030, care urmărește depistarea cel puțin 95% dintre cazurile estimate până la sfârșitul deceniului. Necesitatea intervențiilor este justificată de datele privind evoluția infecțiilor. În 2024, în Republica Moldova au fost raportate 880 de cazuri noi de infecție HIV, iar numărul cazurilor înregistrate cumulativ a ajuns la 17.914. O situație importantă se înregistrează și în cazul hepatitelor virale. În 2024, pe marul drept al Nistrului se aflau în evidență peste 76.000 de persoane cu hepatită cronică și peste 9.000 cu ciroză hepatică. În cazul hepatitei C, estimările arată că doar aproximativ o treime dintre persoanele infectate își cunosc statutul. Potrivit programului aprobat de guvern, până în 2030 se urmărește depistarea cel puțin 95% dintre cazurile estimate de HIV, ITS și hepatite virale B, C și D și asigurarea accesului la tratament pentru cel puțin 95% dintre persoanele diagnosticate. Pentru atingerea acestor obiective, serviciile de diagnostic și tratament urmează să fie extinse la nivel raional și regional. Astfel, pacienții vor putea beneficia în apropierea localității de serviciile care pot fi oferite la nivel local, fără să fie nevoit să se deplaseze de fiecare dată la Chișinău. O altă prevedere a documentului este reunirea programelor dedicate HIV, infecțiilor cu transmitere sexuală și hepatitelor virale într-un singur cadru național de coordonare și monitorizare. Autoritățile vor dezvolta și un sistem integrat de evidență și monitorizare destinat unei urmări mai exacte a cazurilor și a continuității tratamentului.

0: Club Hâncești a anunțat revenirea a doi fotbaliști care au evoluat anterior la echipă. Fundașii Ioan Călin Revenco și Victor Mudrac au semnat contractele și vor juca pentru campioana Republicii Moldova. Revenco, care evoluează de regulă pe banda dreaptă a defensivei, a mai jucat la Petrocub în perioada iulie 2021-ianuarie 2024. Mudrac a mai fost legitimat la gruparea hâncești între 2017 și 2020 și apoi din 2022 până în 2025, chiar dacă este fundaș central, a fost destul de prolific în 147 de meciuri, având 15 goluri marcate și 5 pase de gol. Încă un fotbalist care a semnat cu prima echipa Petrocubului este Daniel Țuculea. El a fost împrumutat în această vară la Real Sireț, unde a jucat 7 meciuri, iar acum hâncerștenii au decis să-l readucă la club. Țuculea nu are deocamdată niciun meci jucat la Petrocub. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor și bine ați venit la emisiunea În Pas cu Tine. Este ora 13, este joi, iar weekendul deja începe să se zărească la orizont. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să vă livrez 4 ore de muzică excelentă, energie pozitivă și cele mai tari curiozități pe Smile FM Moldova. Lăsați grijile deoparte, urcați volumul în boxe și hai să facem din această după-amiază o experiență genială.
1: Smile FM, Happy Music.

0: How do you know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să mă ales să ies din groapa asta, nu mai are.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vibe-ul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflecții asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea

0: with the people I love, surrounded by the people I trust.
1: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul efectuării unor verificări și prin inducerea în eroare a femeii, escrocii au convins-o să transmită 185.000 de lei. Banii proveniți din economiile victimei au fost preluați prin intermediul unui curier. În același timp, poliția anunță că vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 115 tentative de escrocherie, fără ca acestea să provoace prejudicii materiale. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care contactează telefonic, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă discuția și să sesizeze imediat poliția, apelând numărul unic de urgență 112. Locuitorii Găgăuziei sunt așteptați la urne pe 15 noiembrie pentru a alege deputații în adunarea populară a Găgăuziei. Comisia Electorală Centrală a stabilit repartizarea celor 35 de mandate între localitățile din regiune. Municipiul Comrat va avea 4 mandate de deputat, municipiul Ceadăr Lunga 3, iar orașul Vulcănești 3 mandate. Câte 2 mandate vor reveni localităților Congaz și Copceac. Celelalte localități vor avea câte un mandat. În total, cele 35 de mandate sunt repartizate în 26 de unități administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei. Repartizarea mandatelor a fost făcută în conformitate cu prevederile legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit acesteia, componența numerică a adunării populare se stabilește în funcție de numărul alegătorilor, revenind câte un deputat la fiecare 5.000 de alegători, cu condiția că fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 26 august, în unitățile administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei sunt înregistrate 129.315 alegători. Campania electorală pentru alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei va începe la 16 octombrie. Pe 26 august, în Monitorul Oficial, a fost publicată legea numărul 192 din 2026 pentru modificarea codului electoral numărul 325 din 2022. Amenzi de peste 1.000.000 de lei au fost aplicate spălătorilor auto din țară, urmarea controlelor inspectorilor de mediu. În perioada martie-iulie, inspectorii au desfășurat 477 de verificări planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului în contextul verificării modului în care spălătorile auto respectă cerințele de protecție a mediului ambient. Șeful instituției, Gheorghe Hașter, a subliniat că agenții economici trebuie să respecte normele privind gestionarea apelor uzate. Ministrul Hașter a menționat că autoritățile își vor concentra în continuare eforturile asupra măsurilor de prevenire a poluării și pe respectarea legislației de mediu. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și lărgirea cooperării în domenii de interes comun. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost parcursul european al țării. Premierul i-a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat procesului de integrare europeană și a spus că guvernul va continua reformele necesare pentru continuarea procesului de aderare. La rândul său, ambasadorul a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua oferirea asistenței tehnice pentru aplicarea reformei și dezvoltarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova. Discuțiile au ținut cont și de cooperare economică, inclusiv atragerea investițiilor grecești în țară. Printre domeniile cu potențial de dezvoltare au fost aduse în discuție sectorul IT, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Oficialii au ajuns la un acord asupra importanței lărgirii cooperării dintre cele două țări și valorificării noilor oportunități de colaborare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Vedem la Impera MD.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a dat demisia în urma tragediei produse la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul său, care ulterior s-a sinucis. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Potrivit autorităților, cazul a scos la iveală mai multe deficiențe în sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Printre problemele identificate se numără lipsa unui flux de date în timp real între probațiune, poliție și poliția de frontieră, precum și deficiențe legate de utilizarea echipamentelor de monitorizare în afara țării. Femeia depusese încă din luna iulie o cerere de protecție împotriva soțului. La 25 august acestuia i-a fost aplicat un dispozitiv de monitorizare electronică. În aceeași zi, însă, semnalul GPS al echipamentului a dispărut de pe platformă. Ulterior, autoritățile au stabilit că bărbatul a părăsit Republica Moldova și s-a aflat peste hotare în perioada 25-30 august. Potrivit ministrului Justiției, agresorul nu avea interdicție de a părăsi țara și nici nu fusese introdus în consemn la frontieră. În aceste condiții, autoritățile nu au avut posibilitatea să monitorizeze corespunzător deplasările acestuia. După După tragedie, Ministerul Justiției intenționează să propună modificări ale procedurilor. Printre acestea se numără acordarea poliției accesului direct la sistemul de monitorizare electronică și instituirea consemnului la frontieră pentru agresorii familiali aflați sub asemenea măsuri de protecție. O activitate dedicată siguranței și reacției în situații de urgență a avut loc la Școala Profesională Hâncești. Elevii, profesorii și personalul instituției au participat la o sesiune teoretico-practică axată pe prevenirea incendiilor și acordarea primului ajutor. Instruirea a fost organizată cu participarea specialiștilor de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și de Direcția Situației Excepționale din municipiul Hâncești. În cadrul întâlnirii, participanții au aflat cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu și ce măsuri pot lua atunci când o persoană are nevoie de ajutor medical până la sosirea ambulanței. Partea importantă a activității a fost dedicată exercițiilor practice. Elevii au avut ocazia să aplice tehnici de prim ajutor și să-și formeze deprinderi care pot fi utile în momente critice.

0: cazul în care o astfel de platformă dispare sau refuză să achite câștigurile, utilizatorii nu beneficiază de protecție legală. Pentru combaterea fenomenului, ASP monitorizează spațiul online împreună cu Loteria Națională a Moldovei și operatorii licențiați. Informațiile despre platformele identificate sunt transmise zilnic băncilor și prestatorilor de servicii de plată pentru blocarea tranzacțiilor către acestea. Totodată, Agenția de Reglementare în Comunicații Electronice și Poștale este notificată pentru blocarea tehnică a site-urilor, iar informațiile sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne pentru investigarea persoanelor implicate în organizarea activităților ilegale. 216 copii aflați în situații de dificultate vor beneficia în luna septembrie de ajutoare bănești de până la 4.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar. Măsura este anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vizează familiile cu copii care beneficiază de serviciul social Sprijin pentru Familiile cu Copii. Pentru acordarea acestor ajutoare a fost prevăzut un buget de aproximativ 830.000 de lei. Sprijinul este destinat în special cazurilor în care necesitățile copiilor nu pot fi acoperite prin alte programe sau măsuri oferite de autorități. Banii vor putea fi utilizați pentru procurarea rechizitelor și materialelor școlare, mobilierului, încălțămintei și articolelor vestimentare necesare copiilor pentru începutul anului de studii. Ministerul oferă drept exemplu o familie dintr-o localitate rurală din raionul Cimișlia, formată dintr-o mamă și doi copii, care se confruntă cu dificultăți economice. Măsura face parte dintr-un program mai amplu de sprijin pentru familiile cu copii, realizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF. Până la sfârșitul anului curent, pentru măsurile de sprijin sunt planificate alte 8,5 milioane de lei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, presură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Ultimate Tom. Batman, take ultimate. Go away. You have a steer.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța pauzelor de respirație în trafic. Traficul poate fi o sursă majoră de stres, dar câteva respirații lente făcute în timp ce stai la semafor pot reduce tensiunea și îți pot proteja starea de spirit. Nu poți controla traficul, dar poți controla cum reacționezi la el și asta schimbă tot. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflecții asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit să descoperim împreună în Pastila de știință o întrebare fascinantă. Cum percepe creierul nostru timpul? Timpul trece repede când ne distrăm, dar pare că stă în loc când așteptăm ceva cu nerăbdare. De ce? Pentru că percepția timpului nu e liniară, ci e filtrată de creier. Creierul nostru nu are un ceas intern exact, ci se bazează pe evenimentele și stimuli din jur pentru a măsura timpul. Zonele implicate sunt în special cortexul prefrontal și ganglionii bazali, care procesează memoria, atenția și mișcările. Atunci când suntem atenți la multe lucruri sau trăim emoții intense, creierul stochează mai multe informații într-un interval scurt, ceea ce ne dă impresia că acel timp a fost mai lung. În schimb, când facem ceva repetitiv sau plictisitor, timpul pare să treacă mai greu în prezent, dar mai repede în amintire. Și vârsta influențează percepția timpului. Copiii simt că zilele sunt lungi, pentru că totul e nou și stimulii sunt mulți. Adulții, în schimb, având experiențe repetitive, simt că timpul zboară. Mai mult decât atât, stresul, frica sau bucuria pot distorsiona percepția temporală. Un eveniment traumatic, de exemplu, pare că a durat mai mult decât a durat în realitate. Creierul își activează atunci modul de supraviețuire, procesând totul în detaliu. Așadar, timpul poate fi universal, dar fiecare dintre noi îl trăiește în mod unic. Sunt Ovidiu Munteanu și te invit să nu pierzi vremea, pentru că în fiecare secundă poți învăța ceva nou, aici, la Pastila de Știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: is
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.